0: ཁྱི
1: ཁང་པ་ཆེ་དར་ཅིག་པ་ལེན་ཅར་ཅིག་གུ་ཆ་ཚང་བ་ཅེ་གི་མི་རི་ཁ་གི་མང་ཚོ་གི་དི་གི་དེན་བེ་ཁིམ་སི་ཉམ་ཏོ་ཅུན་ཞེ་ཁོ་བཞི་ཉན་དོན་ཞུང་ཡི་སང་གལན་ཅེ་ལོ་ཉི་ཞུ་ཡི་ཁོང་ནེ་དེ་རེ་ཡལུང་ཙང་པེ་ངོ་ཐང་ཡལམ་སུམ་ཅིག་གི་ཏམ་ཁི་ཐང་གུ་ཡིན་པ་ཐང་ཐ་ཅ་ཐེ་གར་ཏོ་ལམ་ཡ་ཅི་ལ་ཙང་ར་ཐོས་པ་ཐང་ཁང་ Chokana sa sopso sowa ta sun deba chuta lu gyaba sogi ngopche debsu lagar yumitsu yangzhen chenpo giyo. Chokana yangsi yongdi shiwun junki sanye che debdan junkiyo. Shiwun junki yang gersi mebar mangzo minyungu shingla che debdan lupshin surbien ta huangwa shanghai jingso ngopche dumne rangka rangsu toba maze tadun chirzongne lojikla yungbapko chinyi lakzam chungde puna chongzui pege 중앙시기 전례기 체식도 교류역시 미리 강식 인용 창마 김잔 지키 미인배 술락강의 체체 창매 편준 럭람탄 편준 갭요치기회 퇴균토 편준 따도치기회배 시내 창매 제와 섭도 친대 소와 지잠계와 대잠기 기부유 집에 시원준키 깨제텔에 포나 총주피계기 맹아디 Pune Pudu Kimzan Jigdarzi, Digi Kimshi Losim Jigdunki Nyamdu Junyu. Taja Peba Soza Ta Chogan Chimu Soba Soza Sogi Tengne Yarzu Gebadar Pige Chine Tengne Chongzu Nyamdi Benjur Halam Mibie Chongzu Uyubuti Mingtun Songbe Tengne Chongzu Kyuyubji. Xianle Zhizhi Miba Rang Sosu Bezun Chibie Pige Tegi Junmi Sechi Puna Chongzu Tadun Chongzu Nyamji Nyamjunki Tengle Pige Gi Lengbu Sarbar Gyu Yubshi.
0: Gyalam Sumji Gyalam Ramki Chiwa Xiang Xingdara Mangben Guji Chonggang Tu Gyu Gap Guantram Ki Nguyen Se Tui Sara Chiwa Xiang Ki Kenden Tunzi Jikshum Che Yu Jing Tiena Bui Tang Zengzi Nejang So Mingse Keju Dienbe Tunzi Yu Chiwa Xiang Ki Chongzu Changmara Rengyi Ki Kenden Xingde Tunzi Yu Mu 원장 직주로 철종 제사 매배 송톱기매 안주 총조 현다탕 냠지 체디 향시중기 유링 비밀도 류배 충충 규투 구지 종강식 조발래 녀거르키 유미탕 종 제게 요거로 외응유소 뉴룹기 교구 공통라 진례 둔제 철종기 탑랑야 갸질 신유 지 분의 총조의 땅 지비 수지 사과 지링기 사구바라 대단한 오주 제신 공기 니동제 니로로 구지 종강 녀경 제발래 타바라 용법 개장 고로치 니슈 종화타 림지 김나 케보 고로치 집주싱아 괴바 총조카키 냠레캉라 신례 튠제 총로 진의 케보 고로치 갸락잠 중유 제시하샤 로니슈 이링 탄구 디지 덴베 김시수 큐르네 푸나 총주 미리 튠지기 신사 신보로 튠레 다르게 중니 유미스 초와 지점 계와 디점기 디지당 덴바라 줄신유
1: Central Linke Kholanga Na Chue San Chubo Tini Shizu Chong Yer Rinpun Zong Chewa Xiang Puna Chong Chue Lo Nishu Yerin Miri Tunji Tarkye Yelambu Duebe Gorki Tinzum Gojie To Lo Sim Jik Tunki Digi Denbe Kimshi Nyamdu Jun Xie Kueb Tiri Ting Di Jue Tun Zowie Chita Xiebe Nang Chen Xunzang Ta Xiong Yi
2: Xingde Ngugang Penchung Yela Ngugang Ki Ngubun Lakzang Gor Tungjuru Nye Dong Lekye Penchung Na Nyamdu Buze Towe Pige Yelambu Jue Zhongbu Xingde Ngugang
3: Sengleng-ge,

0: 수족대 마조남 고자르 레슈토바타 람스네 마라 페도바타 람스네 바바리 용화 제규
1: 팀주 차기 레소 쳔벌레 켄덴 털레랑 고급 살파톱징 땡의 리고도 내베 네타 착샤뿌 락시 튼제서 켄덴 튼서남 샤돈토베 람차규 총심네 튼데 첨라 켑데 담와타 속주기 만에 슈진차네 칠종 탑람 모트 야기 토비엽시
0: 답디 팀주기 총습 유고타 마수 내창게 변조 신디 냠레소 레남 서바 야초 제바달 페이지 조월 규칙 톱디 Manso Mamboro, Yugo Yumbab Tan, Tele Yumbab Chunga Mazi, Jimduji, Tele La Guti Tan, Teleji, Leju La Digur, Lejuji, Manso, Chubo Chuba Jeji, Kodu Sambachane, Tonsep Tadje Yumba, Gushuk Champane Yushi.
1: Jolam Shardon Tumne, Tele Tarishinge, Mangsim Jigdu Jine, Namba Sabangun, Lasa Tongirke, Rangjun Tongsu Jeje, Lam Shardon, Lete, Lumbu Jeta, Do Chebata, Mimang Dewar Chedi.
0: ཏབ་ཏི་ཐང་བབར་ཐུ་གི་ཅེ་མང་ཟོ་གི་གོ་ཟ་གི་ཝ་ཐ་མང་ཟོ་གི་ཚོར་ཐུ་བ་ཅེ་ནེ་ཁང་ཅུང་སའ་དོར་ཐུ་ལེ་གི་ལམ་བུ་ཐ་ཆུག་གུར་གི་ལམ་བུ་དེ་གི་གི་ལམ་བུ་ཅེ་དེ་ཡོབ་ཤེ་སེ་ལེན་གི་ཁོང་ཏོ་སེན་ཏོ་བ་ཏི་ནེ་ཐིང་དེ་ཇུ་དེན་ཟོ་བུ་ཐི་ཏ་ཤེ་བེ་ནང་ཅེན་གི་གོ་ཇུ་ཐུ་ཏོ་ལམ་ཤ་ཏོང་ཐུ་ནེ་
2: 도시 댐보 조교 삼류 토니 중화 미진이 레왕 직등 초보 인바 니시 기구부터 저외 테니 중화 미지 직등 초보 인바 무회 기구부 마세 생감티 중화 미지 직등 초보 도보 체디 중화 미지 직등 초보 케빈 송어타 중화 미지 직등 초보 민세 응원도 교배 닝도타 도슈 초보 체구
1: Tyrup Sarbatan, Tunzam Sabar, Miri Kagi Mangzo, Rengigi, Chaju Mome Tone, Miri Kawar, Jongta, Biri, Yamji Jeche Yur, Rangdogi, Gundi Dandi, Naji Parsum To, Miri Tundila, Sung Yung Chingenhi, Tishu Bata, Lag Limba, Gundi Baje Chigu.
2: Jonghua Miri, Jigdun Sobe, Dusini, Gekuki, Mubata, Miri Yamji Chibi, Zewe, Jitai.
1: Mige Kumbuji Gurta, Miri Tunjiki, Samlu Mangdui.
2: Jonghua Miri, Nyamba Mibata, Gundu Kumbi Yobe, Dobshuki, Jonghun Gyangi.
1: Jonghua Miri, Jitun Chokbayi, Dushi Zubar, Samlu Tuaneni, Liawang Jitun Chokbe Nishita, Zewe Tene, Jitun Musimbe.
2: Senkam Tene, Jitun Chokdoki. Kebin Songxin, Gyadar Lebuqi, Xize Gyanin Songli, Zhonghuayi, Mirin Echu, Kimzang Jigdar Zee.

ཡང ཡོན གི དྲི ཤིན ཤོ པོ ཆ ཡི ལོ གིན དུ ཡུ ཙམ ཤི ལ གོ ཅང ཅུ ཆི ཅི ཤི ཤང ཡོན གི ཚར ཅིག ལ ནི ཙུམ མི མི དུ ཅུ མིན དེང ཅུང ཡི ཆུ ནི ཆ ཚང ནི ཡན གི ཙུམ དང རེ མི ཚང ཚེ དང ཙུམ པོ ཡོང ཤི སར ན ཤོ པོ ཆ ཡི ཅར ཡང གོ ཅང ཉི ཆེན དེབ གི ཁྱོན ཅུང ཡི ལོང པ སུ ནི གོ ཅང དེ ད ཆུ ཅིག དུ ཅི ནི ཁུརིམ ཅིག གི ཤི སར ན ཤི ཤང ཡོན གི དང ལེགས པ ཚུབ དེ ཚང མེ དོ གི ཀར ཅ ཅི ཤིན ཆུང དུ ཅི སར ཤུ པོ ཆ ཡི དང པོ ཚང མེ དོ ཚན པ ཤི པ དེ གུས གུས ཡིན ཅུང ཚན ནས མ ཉེ པེ དེ ལ འབྲེལ བ འབྱོར གུ དེ ན ཉེ པར ཚང མེ དོ ལ འབྲེལ བ འབྱོར བ ཤི པ གུས གུ ཅེ ཆ ཅན ནས ཉེ ན ས ཕུན དེབ གུས པེ སུམ པར ཚང མེ དོ དེབ ཤི པ གུས གུ དམ ནས ནམ པར ཤེ ན དེ ཚེ པ ལ ལོང སུ ཅེ ཆོག པེ ཤིབར ཚང མེ དོ དང ཇོ ལེན ཆེ ཆེ པ གུས གུ ཇོ ལེན ཆེ ན ཇོ ཨ ཕེ བ ཙམ དུ མ སེ ཡ ག ཅེ ནས ཕུམ པར ཤམ དེ ཚེན ཇོ རུ ཡང ཆོག པེ ང པར ཚང མེ དོ ཤོམ ཤེ པ གུས གུ དར ཤོམ ཆེ པ ཙམ ལེ ང ཅུ མ ཆེ ན དེ ནམ པར ཅ བེ ཁེ ཅུ ངོམ པར མེ ནུ ཆུ པར ཚང མེ དོ གི དེ པ ཤེ པ གུས གུ དེ དར གུ ན ཉང ཨ གི ཙམ དུ གུར བེ ནག્યો ཉུགུཏང ཅེབེ ཙོའང ཆ་གུ དུམ་བར ཚང་སུན མེ་ཏོ རིམོ་ཅི ཤེ གུ་གུ རིམོ་གུན ཚེ་ཅང མ་ཝར མེ་ནུ་པར དེལ ངོ་ཚར་བེ ཁེ་ཅུ ཅི་ཡུ ཏོ མེ་ཏུབེ ཆུ་ཝ་གུན་གུ གུ་བར་ཅང་ཤུ ཅི དེན་པར་ཏི ཁེ་པར ཚང་སུན མེ་ཏོ ལ ཆུ་ཝ་གུན ཤེ པ གུ་གུ ཚང་སུན མེ་ཏོ གི རང་དམ ཏོ ན མིན་ནམ ལ ཇོ་ཨ པང མེ་ཏུ དེར་བེ དེལ ཉེ་བར་ཅར་བེ དུམ་བ ཀོང་མེ་ཏུ ཆར་དབ gubar changsun me to ge zha jian xi ge ge te da du ge na mi cha wu ge ji wo le bo zuo la changsun me to jiang de bei yu du ju tu be changsun me to ge chi ma da changsun me to ge me lam xi ba ni ju ba dang ju ji be guo chang du ge ne ju du changsun me to ge ba xi be te da ju du we ju du qian na dun da sum ge zhong ke ba jian da cha wa ke ba jian na 차창월 교루 시메 시샹 균키 고창 테남 예키 람도 꾀네 자리안 렌직 때디 자겐 강식 꾀 지치발 쉐바 테나리 체니 윈튜네 자겐 조로 메가 년좀 렉부식 유나 자겐 키 토푸르 주베 꾀바 메베 줄람 구 토푸 틴제 렘 치메네 고창 뜸발레 자겐 조르메꾀 장자라 점시 렉부 가지도 쇠촉바식 중나 자겐기 녜와스네 치치 지스 드시샹 윤키 키기 숭베 된신도렉 디다르도 제나 장자기 년주 대외 제벌 규투 원장 장시 민알림이 고찬 중니 유베 미지 년아 중니의 참교섬시 주벌 직슈기 티다르 제나 녜와 신도 치외 딜레 고찬남 세와 지디 성이 직딥수 잠지 콘츠 강뉴버신 잠배초 고찬 중립부 정말 좀 도나 직라 직례 좀 맞도 장초 신대 좀제 김바타 퓨두 침벌 굴그 지디 고찬 중립부 좀 창내 자량 잠나 체바주기긴 시설 시장 균기 테란릭 시세디 군이 추된 신내 쇼마르세디 니도 유르 진이 시장 균기 제리 메모소 신제 메토게 스물 대행창바 제리 메모 포모틸라 가나 철규 망외 제춘기 조나 피질 민주감이 긴두 지 서왔다르 민공 잠도 제리 메모 점구 왕다 왕시풍 대쇼르도 소모 휴소 티네 가체도 꾀 대체 메모 종강도 렉시 티발 점구 왕기 용진 강단에 바 대로 쉬운지 지 렌데바다 왕시풍기 추지기 고르웨 시간도 50 휴신 대린딥수 신제 동분일라 메토 시야진 응은바르제바다 탄세 응오메르 교회 초미 유기 시간도 휴나 토감 양바 메용아 출레시는 제양세도 조 시스르 제리 메메 테다르튜네 하장렉 세티 몽코르나 추지기 고르웨 시간 좋았을게 추기기 고르웨 시칸티니 징푸 우수 준징 다시 참아다
yanyun tu kakyo ki kiamlam yu la zingbu takur ni riten tang depje wata. Gepcho su kyokpor zebe sambang yu. Tene ngonkor nam nyuksam ne kyo se wang shi fung ki nyulwar jari memur chanjen shushin tu. Samba di ten tu kyo na zirik jebe jacha kyang. Nyungme jebe genki himbole xe ma inbe yumche mo tul hebar pepsi jie ju. Yujik songne sikang tu lepe tse, tiru lenggen ki chiru nyukcho nye yube chiki tengtu turma kyoche tang, ara ki yoche chikiyoba tang. Chiki tengtu suche yoche tang, chunri nambar trawe bici derma tangcho tu xa yu. Parcho su xetama nisum ki lungtap parne cha kyoba tang. Dicho su xetama gashe ki lungtap tengtu ara le chwe tongxin yu. Jari mimi zumdan jinshintu. Chadir samlo likbar tang dukbar masi. Sacha tang ngujia namkia zangma du chi ime. Ter shishang yungi zumtse tse du. Dinam jimu xuebao chayi chenle pipti ki rogram nangne chung shi isir. Mimi ngujia xieba xin pomu di xipjing nembi chawa kanglayang chukba mi chi isir gintu. Gawar gawe nyajib bimgui ki chetzi tongne. Shishang yun Lua tu chukpa didar. Chonyer ki gu parmo yole xingsan gyawa charwa tsor. Beze sungtu wenbe nena nyungme samba zebar gu. Tedar jari memu nalam tu gyurji laryang go tingne timchang la di. Tene kangu chirikorne somo xue la ngu chungu gupsu kimduang sikang didrawa xik xue ba di la tsumchin tingkang inam jisar. Gubtir ngui kyang kunzu jimu jungmui na cui tang zhawe, gaxia tang nyamdu. Nyandar pagin zizhu rionne du. Nyanji gangzhi xordi chur numne chila kaya du gyub tupzam chungyang. Xingsir ki yamar ma sui songwe